Padre, yo aime nous, Seigneur. Gado kado manu kaba. Gado kado manu yao. Ili yolo mo yo koro mo. Ili ne mama maya ko. Koro mo yo koro mo. Ili ne ne ne ne santa la mayo ko. Gado yo aime.